0: سر کرکٹ میں میں ذرا جانا چاہتی ہوں سینچری آپ کہتے ہیں کہ اس نے سینچری بنا دی اور پھر میرے خیال سے ہندی میں شٹک ہے سینچری اس نے دو سینچریاں بنا دی ہیں تین اب اردو میں سمن سینچری کو کوئی کسی کو پتا ہے کہ اردو میں سینچری کو کیا کہتے ہیں کہ فلاں کھلاڑی نے دو سینچریاں بنا دی تو اردو میں کیا ہوگا شٹک کے علاوہ کوئی ہے منجولا وشوکرما اگر شٹک کے علاوہ بھی کوئی ہے تو بتائیے خیر امیر علی رانا جو آئیڈیا آپ نے دیا ہے بڑا اوور یوزڈ ہے بڑا کامن ہے تو کیونکہ بے مثال ہے اس لیے وہ میں آئیڈیا یوز کرنا میں نے برسوں پہلے بند کر دیا تھا بٹ تھینک یو فار دا سجیشن اور یہاں پر ہیں
1: ہلو پروین جی ہم نے بچپن میں پڑھا تھا اور بہت سمپل ہے آپ لوگ اسے یاد کر لیجیے گا اٹس اے سیریس اکائی ایک جب نمبر آتا ہے اکائی دہائی جب دو نمبر جڑ جاتے ہیں اکائی دہائی سینکڑا سینکڑا ہوتا ہے جب تین اس میں جڑ جاتے ہیں جیسے سو ہو گیا اکائی میں ایک دہائی میں دو جیسے دس بیس تیس سینکڑے میں تین تو اسی طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں اکائی دہائی سینکڑا ہزار دس ہزار لاکھ دس لاکھ کروڑ دس کروڑ ارب دس ارب خرب دس ارب اس کے آگے تو مجھے بھی نہیں آتا پروین جی کچھ ایسا ہی ہے تو بہت ایزی ہے یہ یاد کرنا اکائی دہائی سینکڑا ہزار دس ہزار لاکھ دس لاکھ کروڑ دس کروڑ تو آپ اس طرح یاد کر کے آپ کو بہت ایزی پڑ جائے گا تو سینکڑے میں تین نمبر آئے نا پروین جی تو وہ تین سو میں جو سو رہا سینکڑا تو جب چار آ گئے تو وہ ہزار ہو گیا جب اور ایک سن لگ گیا تو وہ دس ہزار ہو گیا تو بہت ہی آسان طریقے سے میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا ہوپ آپ لوگوں کو پتہ لگ گیا ہوگا پھر بھی کوئی شک ہو تو پروین جی سے پوچھ لیجیے گا شکریہ پروین جی
0: ہمارے ٹیچر نے واقعی ایک دہائی تو پھر تہائی ہونا چاہیے تھا ایک دہائی تہائی اور ایک دہائی پھر تہائی کیوں نہیں ہے سینکڑا ہے خیر وہ تو اجے پال بتائیں گے ہم چلتے ہیں منجولا کے پاس
2: پروین جی ہم خود بھول بیٹھے تھے کئی چیزیں آپ پوچھ پوچھ کر کتنا ہمارا گیان بڑھاتی ہیں ہماری یاد ہم کو یاد دلاتی ہیں میں روز روز تو آپ کی تعریف نہیں کرتی ہوں پر سچ میں آپ کے بارے میں کیا کہوں شبد نہیں ہے جو پروگرام کو اتنی بلندیوں تک پہنچا دیتی ہیں کیا نہیں ہے اس پروگرام میں جو نہیں سن پاتے ہیں میں تو بولوں گی وہ بہت بڑے سکھ اور آنند سے ونچت رہ جاتے ہیں اس کی اور کتنی تعریف کریں اتنا کم ہے
0: بات منجولا وشوکرما خوش ہو گیا میرا دل کیونکہ مجھے پتا آپ سچ کہتی ہیں نہ تو آپ ایگزیجریٹ کرتی ہیں نہ آپ ہائپربلیز کا استعمال کرتی ہیں ایگزیجریٹ نہیں کرتی تھینک یو چراغ پٹیل صدی ہاں سینچری از صدی پر چراغ ڈو دے یوز اٹ آن دا کرکٹ فیلڈ اس نے صدی بنائی ہے ہاں صدی تو ہے پر سر میں کرکٹ کی بات کر رہی تھی کہ اس نے سینچری جڑ دی ہے
3: جی اردو میں کہتے ہیں نا اس کھلاڑی نے صدی بنا دی یہ اردو کا ورڈ ہے ریتو گپتا
0: اچھا میں نے کبھی کسی کرکٹ کامنٹیٹر کو نہیں سنا تھا صدی استعمال کرتے اس لیے مجھے لگا کہ کوئی اور لفظ ہوگا
4: پروین جی اپنے اردو میں سینچری کو صدی بولتے ہیں اور جیسے ایک سینچری مارے تو ایک صدی ہو گئی اس کی ایک سے زیادہ سینچری مارے تو صدیہ ہو گئی اس کے جیسے بابر اعظم کی بہت صدیہ ہو گئی ہے ویسے شکریہ رمیش سریا
0: ہاں اس کا مطلب صدی ہے یوز ان اسپورٹس اردو اے سینچری از کالڈ صدی If you are referring to scoring 100 runs in a cricket match, it is commonly called century. ہاں پر میں اپنی زبان میں کہہ رہی تھی نا اردو میں تو صدی I'm not sure if they say اس نے صدی بنائی ہے اوکے امیر علی رانا نے بھی کہا ہے صدی ہے یش پال آپ نے کہا سینکڑا جو 100 ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے نا سینکڑا تو پھر شٹک ہی کہتے ہیں सैकड़ा कहा है वाई पी चड्डा फ्रॉम एम्बू. हाँ तो ये क्यों नहीं कहते कि वैभव ने सैकड़ा बनाया है. अच्छा वैभव का भी सवाल था पर वो अब मैंने खुद ही आंसर दे दिया, कल पूछूंगी.